Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берта.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я – Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

Aneyda, Aneyda.

0: помолься, ти юріща й пречиста мати, липовою води. Ой, чи пан, чи пробав, і чи не вмирати, ей, ну, махло, дідовою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: останню.
1: Що суті, діти, мучитесь?
2: Бідуємо.

0: Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишайся живим.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.
3: Може, то був сон.

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо «Байрактар».

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
3: Пісня «Побажання для скотини Путіна».
4: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Я не знаю.

0: холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо. Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Марево каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування національної мережі охорони «Стелс». Утім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Україна!
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками.

0: З нагоди Дня Незалежності Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було? Дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайв». Реклама на Радіо Байрактар.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оральні.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Україна моя, яка ж ти єдина.

Ринемо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Вночі ударний безпілотник влучив у балкон житлового багатоквартирного будинку у Харкові. Один чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Крім того, рашисти дроном атакували серед міста Херсона. Там поранена літня жінка. В Одесі пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. А у Києві відомо про падіння уламків на території навчального закладу, а також у дворі житлового будинку. Україна отримає 4 новітні системи ППО SAM-TNG від Франції та Італії. Перші очікуємо наступного року. Також Київ отримає ракети-перехоплювачі «Астер-30» і 7 нових радарів великої дальності. Ці комплекси здатні збивати балістику. Крім того, Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для цих установок на власних потужностях. Через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків для більш гнучкої логістики. Звістка для військових. Грошове забезпечення армійцям платитимуть впродовж усього часу стаціонарного лікування чи реабілітації. Відповідний закон підписав президент. Зараз виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше, ніж 12 місяців поспіль. Новий закон прибирає це обмеження. Разом із тим, вимога проходити ВЛК залишається. І на сам кінець про гідний вчинок. Українська баскетболістка Катерина Коваль покинула американську команду LSU Tigers після підписання росіянки. Йдеться про спортсменку, яка раніше професійно виступала за московський клуб. Додам, батько Катерини Коваль служить у ЗСУ.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Фінляндія 9-й рік поспіль стала найщасливішою країною у світі. Це незважаючи на те, що у людей взимку 2-3 години світлового дня. Все на все.
2: Тому що треба любити зиму, Костя. Тим часом Україна в рейтингу щастя, якщо це так можна назвати, опинилася на 111-му місці із 147.
1: Маловато.
2: Це те ж саме місце, що й торік, Костя.
1: Маловато. Давай подумаємо, що треба зробити, щоб люди в Україні стали щасливішими.
2: Та, щоб рашка зникла і все.
1: Так, давай щось більш реальне, Саш.
2: А це реально нереально, Костя. Може, там тектонічні плити розійдуться, прямо під Кремлем, Валдаєм.
1: Метеорит просто... якийсь.
2: Да. Ладно.

0: Ну ладно, помріли і все, давай серйозніше.
1: Ну давай, щасливіше Україну робить, коли в сусіда город гірший, ніж в тебе.
0: Так, ну так собі, Саш, це не те, щоб хотілося бачити, давай щось позитивніше.
1: Коли на карту капає запешка.
0: Так.
1: І мінус на кредитці стає трошечки менше.
0: Саш, ну це...
1: Коли сидиш такий в темряві і кондьор пікнув, а ти ще навіть, ну, не ніч. Угу. А в тебе?
0: Ну, знаю, мене робить щасливішою подорожі, так. Наприклад. Я люблю архітектуру і брусчатку у Львові, запах моря в Одесі, людей в Харкові, батьківський дім з маминими смаколками в Полтаві. Коли ти мені, Саша, картоплю з Ярмолинця привозиш, теж дуже люблю.
1: До речі, треба город буде копати скоро, Костя, не бог сусід швидше все зробить. А так як ти в цьому, і в минулому, і в позаминулому році, і в мою картопельку, ласкаво, ну, просимо.
0: Загалом, цього року окреме місце приділили дослідженням зв'язків між щастям підлітків і соцмережами.
1: О, да. Соціологи тут дійшли висновку, що найщасливіші підлітки – ті, хто менше користується соцмережами. Особливо такий зв'язок простежується у дівчаток.
0: Так, ну я помітив, що дуже багато зараз людей от прямо йдуть по вулиці і втичуть свої телефони. Альо, озирніться, будь ласка, світ настільки прекрасний, багато всього цікавого. Погуляйте, почитайте вірші, сходіть кудись, або послухайте мою пісню і зробіть так само.
2: Давай викнем тіктока і не будемо мовчати. Підем в кафешку або погуляти. Жадібно будем повітря ковтати і під дощем вдвох цілувати.
1: Ой, а можна я з тобою не піду?
0: Та, Саш, нормально, це про дівчину було.
1: А, хорошо.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама. На радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади – плюс 27. У центрі похмуро з дощем – плюс 19. У східних областях теж волого – 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями – дощ – плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади – плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
2: Всім?
1: Ну, да, але є нюанс.
2: Нюанс, моє улюблене.
1: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
2: так,
1: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
2: Угу.
1: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
2: Але...
1: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік, то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
2: Так, так, так.
1: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпаються для новеньких.
2: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
1: Ні, не стосується.
2: Цікаво. А тепер цифри.
1: Давай.
2: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
1: Окей, з них чоловіків?
2: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
1: Опа!
2: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. У статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
1: ага,
2: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
1: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
2: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу, та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють.
1: Верніть Федорова!
2: Не туди, Саша.
1: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
2: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь,
1: може,
2: і пришвидшити нашу спільну перемогу.
1: Гарно сказав.
2: Я можу ти саме на картонці написати.
1: Не треба.
2: Ну, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм».
6: Дієтична добавка «Атоксилгель».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Росіяни завдали ракетного удару по місцевому підприємству. Відомо про двох поранених. Крім того, ворог атакував гіпермаркет будівельних матеріалів та склади у Бориспільському районі на Київщині. Інформації про жертву не було. Додам, на Одещині рятувальники ліквідували наслідки нічних ударів РФ. Відомо про кілька пожеж, пошкоджено 16-поверхівку, навчальний заклад, приватний будинок та автівки. Люди цілі. Далі звістка для водіїв, які їдуть до столиці. Через ДТП на Бориспільському шосе рух транспорту ускладнений в напрямку в'їзду до Києва. Патрульна поліція закликає врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. І про підтримку. Житомирська та Хмельницька області надали прифронтовим сумам 126 мільйонів гривень на облаштування первинних вуличних укриттів у людних місцях, зокрема біля зупинок та шкіл. Наразі місто потребує понад 200 таких споруд. А тим часом у міжнародному реєстрі збитків починають фіксувати втрату роботи через російську агресію, починаючи з початку повномасштабної війни. Подати заяву на нову категорію громадяни можуть через портал «Дія», вказавши неотриману зарплату, надбавки чи інші доходи. Це дозволить офіційно зафіксувати збитки та сформувати доказову базу для отримання компенсацій від держави-агресорки. І на сам кінець. Сьогодні мають визначити пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Офіційна церемонія у столичному будинку футболу розпочнеться о 14-й годині. Додам, нині лідери турнірної таблиці УПЛ – Львівські Карпати, Донецький Шахтар, а також Луганська Зоря. Динамо Київ на 4-й позиції. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
2: Що це таке?
1: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
2: Прям мільйон?
1: Ну, да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
2: Непогано.
1: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
2: Так, ну я трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. Чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів компанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
1: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
2: Є така.
1: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Кость?
2: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
1: Так.
2: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
1: Дуже цікаво.
2: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
1: Чи це прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
2: Нюанси, звісно,
1: багато
2: є.
1: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
2: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися. І впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
1: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
18: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Пережив.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Уф, фух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
3: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
3: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
3: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
2: Так.
3: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
3: І ну, спілкування здається максимально природні.
2: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
3: Так, да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці!
3: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
3: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
3: Дивися, дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там, пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
3: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
3: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
3: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Дуже смішно.
3: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
3: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Так, ну ти ж знаєш, все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
3: Ну,
2: не
3: так.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
3: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
3: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше, чат-бот в Телеграмі спали ФСБшника.
2: Так.
3: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
3: Безкоштовно.
2: Окей.
3: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
2: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, да, і бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
3: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
3: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
2: Ну, мабуть, так.
3: Да, будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
4: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Байрактар». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
6: Радіо Байрактар.

0: реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Одна людина загинула, ще четверо травмовані на Сумщині. Під прицілом житловий сектор та цивільна інфраструктура. Крім того, у столиці пошкодження зафіксували у 4 районах. Відомо про пошкоджену гімназію, медзаклад та житлові будинки. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 222 із майже 260 шахедів та дронів інших типів, а також одну з двох протикорабельних ракет «Онікс» та ще 7 балістичних ракет, зокрема північно-корейського виробництва. Росія палає. У Благовіщенську, що у Башкортостані, вогонь охопив склад «Озон». Це орієнтовно за 1300 кілометрів від кордону України. Мережею ширяться кадри з великим стовпом диму. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ. 53 українці зникли безвісти через масштабну повінь у Непалі. Стихійне лихо спричинив землетрус. За повідомленням вітчизняного МЗС, місцеві рятувальники вже мають необхідних пошукових заходів. За останніми даними, внаслідок природньої катастрофи загинули понад 150 людей. Близько 400 зникли безвісти. У США помер відомий британський актор Тім Каррі. Він зіграв Пеннівайза у першій екранізації «Воно». Також ми пам'ятатимемо його за роллю консьєржа готелю «Плаза» у фільмі «Сам удома 2». Каррі прожив 80 років. З 2012-го майже не знімався у фільмах через пережитий інсульт. Однак продовжував працювати актором озвучування. І на сам кінець канадський ветеран Джейкоб Кепка, який має ампутацію правої ноги, рушив на велосипеді зі Львова до Бучі. 68-річний канадієць планує подолати понад 2000 кілометрів, щоб привернути увагу світу до війни та підтримати українців. Частину маршруту Кепка долатиме разом з українським ветераном, який втратив руку та стопу на Донеччині.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
2: Тю, а що, хтось сумнівався чи що?
1: Ось, ну, треба перепроходити кваліфікацію. І от українські богатирі знову довели, що наша національна суперсила переносити важке.
2: Причому і в прямому, і в переносному сенсі, правильно
1: ж, да? Десь так. Ну, зрештою, збірна України виграла командний чемпіонат світу Ultimate Strongman. Він відбувся в Південній Африці. Нічого собі. Наші спортсмени випередили господарів турніру і команду Замбії, а перемогу забезпечили в 4 із 5 на секундочку, дисципліни.
2: Причому наші просто показали фотки зі Слов'янська, і там не треба було нічого тягати, сказали,
1: ні,
2: та добре.
1: Ні, Костя, в програмі були станова тяга, жим колоди і перенесення ваги.
2: Тобто, якщо коротко, звичайний день українця, який допомагає родичам з переїздом, правильно?
1: Або я своєю зайвою вагою.
2: Ну, да.
1: Для нашої команди це вже 5-те золото світового чемпіонату. От, і складається враження, знаєш, що українські батарії їздять на міжнародні турніри не за медалями, а просто оглянути, чи може хтось вже готовий до нашого війська долучитися.
2: Якось провести без ВП в Африці.
1: Да,
2: для виїзних,
1: да,
2: я розумію.
1: Ми тут з дитинства переносимо тяготи реального життя.
2: Тягати, ти хотів сказати. Слухай, я от...
1: Я хотів так сказав.
2: Ти молодець. Я, до речі, з приводу дитинства з тобою походжусь. Нещодавно вів відкриття одного турніру з греко-римської боротьби, де дітки займалися боротьбою. Ну, там все круто виглядало. Покоління Альфа називалася
1: так,
2: ця історія. І це саме те покоління, народжене з 2010 по 2024, який живе у часи цієї технічних різних
1: прогресів,
2: гаджетів,
1: телефони,
2: і, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому саме з дитинства потрібно от людям вдавати, значить, що сила характеру, витривалість, тактика, це все дуже потрібно. І ми, от як українці, в цьому дуже швидко розвиваємось. Дякуючи ЦСО «Альфа», які підтримують такі заходи, наші діти здобули гарні дуже медалі, у них там були цілі, ціла програма. Тобто, я тобі скажу, що наших богатирів готують саме з дитинства. Ось так. Але коли живеш поряд з Рашкою, по-іншому ніяк.
1: Ну, Кость, кажуть, сила є, розуму не треба, але українці вкотре довели, коли є і сила, і характер, результат завжди золотий.
2: Да, в футболі так не виходить, але ж. Зате ми сильні.
1: Який жах.
2: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Радіо «Байрактар».
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Світ TV Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку.

0: встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
3: Радіо Байрактар.

знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Крамар, коли почалась війна Росії проти України?
2: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
1: No. А коли?
3: Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
1: Ну. No.
3: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки но заявила про незалежність.
1: Дай вгадаю, але кончений сусід
3: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів.
4: Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
5: Да, 8 років бомбили більшовиків.
4: Ага, мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
6: "Товарищи, для достижения большой цели все средства хороши".
1: Ленін?
3: Ага.
1: А чому ми цю мумію згадали? Саме
3: ну,
1: сьогодні.
3: Скоро дізнаєшся.
1: Ага. Ну, давай.
0: Наша історія.
3: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
1: Так.
3: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
1: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
3: Так, уявили
1: собі.
3: Да.
1: 17-19 річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
3: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампайр
1: зараз. Тому, Костя, може Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
3: Може мав, але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
1: Так, через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ, і що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
3: Знайоме, правда?
1: Ага.
3: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
1: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
3: ну,
1: чи
3: десь так. Приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
1: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
3: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, Голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
1: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
3: Але
1: да?
3: Тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
1: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
3: От так, так і є.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
13: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Скидають блискучу шкіру декілька днів підряд.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна зночі оговтується від чергової ракетно-дронової атаки РФ. За повідомленням президента, під ударами критична інфраструктура на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині. На Харківщині били по житлових будинках. У Краматорську КАБ вдарив по багатоповерхівці. 4 людей підрозділам ДСНС вдалося врятувати. 3 людини постраждали у Запоріжжі, 2 у Кривому Розі. Був удар по житловій багатоповерхівці в Одесі. У Чубинському на Київщині гасять пожежі на підприємствах. Продовжу тему. Під час ранкової атаки РФ по Києву дронові уламки впали у 2 районах столиці. У Голосіївському пошкоджений автомобіль. У Печерському уламки впали на нежитловій території. Обійшлось без жертв. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка шпигувала за силами оборони у Краматорську на Донеччині. Контррозвідка затримала 4 фігурантів, які також відстежували наслідки обстрілів для коригування повторних ударів по місту. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. При цьому 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні Україна згадує про великого каменяра. Відзначаємо 170 років від дня народження Івана Франка. Вшановуємо пророка, мислителя, письменника, громадського та політичного діяча, який присвятив свою літературну та наукову спадщину українському народові.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: це Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Ти

0: хот-дог.
1: Та ти що?
2: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам!
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
5: З нагоди Дня Незалежності Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джельсаміна», «Ека». Як це було, дивіться на ютуб-каналі Радіо Байрактар Лайв. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
4: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
7: Ми працює

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки РФ по Києву. Відомо про пошкодження у кількох районах столиці. Серед іншого, рашисти завдали удару поблизу футбольного стадіону Валерія Лобановського. Попередньо арена ціла. Росія палає. Дрони зранку атакували логістичні об'єкти «Озон» в Оренбурзі та Уфі. До цього було відомо про бавовну на складі «Озон» в Благовіщенську, що в Башкортостані. Це орієнтовно за 1300 кілометрів від кордону України. Очікуємо на офіційні підтвердження від Генштабу ЗСУ. А тепер про мандри залізницею. Через російські атаки затримується низка поїздів. На понад 15 годин довше у дорозі рейс Суми-Київ. Також сильно затримуються поїзди Харків-Хелм, Дніпро-Мукачево, Харків-Отеса, а також Дніпро-Львів. Загалом у списку десятки рейсів. Деталі на сайті uzvzemo.uz.gov.ua. До новин за кордону. Вночі під час масованої атаки РФ по Україні на територію Молдови залетіли 5 безпілотників. 3 з них повернулись до України. Зранку один із дронів виявили поблизу траси Кишинів-Басарабка. Поліція оточила територію. Нині з'ясовують усі обставини. А тепер про підтримку наших розробників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть не лише створити нові, а й навчити штучний інтелект захищати дані. І на сам кінець, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до реального квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли на опучках знервованих пальців задавнена ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці. Це, як не крути, класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, я вірю, мене ти надкусиш, мов Єва. І це буде просто чудесно. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована на консультацію лікаря.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп!
2: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

двері сумними, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом

0: сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Окупаційна армія вдарила по одному з торговельних центрів в Основ'янському районі. Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Нагадаю, минулого тижня окупаційна армія вдарила по торговельному центру в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тоді загинули 16 людей, ще більше 130 дістали поранення. Далі про енергетику. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Одеській областях. Небезпечно, мережі лагодять. Зважаючи на похолодання, споживання знизилось. Однак в Укренерго громадян усе ж закликають раціонально споживати струм. Потужні прилади вмикати до 15-ї години, а економити електрику – з 18-ї до 22-ї. А тепер про плани ворога. На Росію готуються до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, у Кремлі розраховують набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Так, Москва реагує на втрату ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників. Найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації на Росію ухвалять після так званих виборів до Держдуми 18-20 вересня. І на сам кінець, українки німецького Мюнстера вишили хрестиком майже 4-метровий рушник незламності. Його присвятили 35-й річниці незалежності України. Проєкт об'єднав більше 20 майстринь. Найменшій виповнилось 9 років, а найстарший – 66. Виріб зареєстрували у Книзі світових рекордів як найбільший вишитий хрестиком український рушник Німеччини. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року в університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2000

0: 2021 року став військово-російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр, колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Рекламний казку засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
17: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увагу.

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: всій красі. Стріт біт від KFC.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт-ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
3: Може, хто знає?

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Харкові. До 4 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по торговельному центру в Основ'янському районі. Людей евакуювали, фахівці ліквідовують наслідки атаки. До слова, через дроновий наліт по Києву постраждали двоє людей. Один з безпілотників упав на проїжджу частину дороги в Голосіївському районі. За іншою адресою спалахнула двоповерхова нежитлова будівля. Ще один ударний дрон впав у Дніпро біля Подільського мосту. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження основного та запасного командних пунктів у районі окупованого Донецька. Йдеться про удари напередодні, а також вночі. Крім того, за даними командування, в районі Чонгера на Херсонщині оборонці поцілили по ремонтному підрозділу рашистів, а в анексованому Криму вдарили по пункту управління безпілотниками. Кількість загиблих через масштабну повінь у Непалі зросла до 270. Доля ще більше тисячі людей невідома. Наразі серед зниклих безвісти є 55 громадян України. Місцеві органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту. Міністерство закордонних справ України на постійному зв'язку із місцевими рятувальниками. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Відтак, загалом цьогоріч на програму з відновлення України спрямували майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відбудову шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. І на сам кінець, в Україні створили подкаст «Укрліт аудіокниги». Першим випустили роман Оксани Забушко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Подкаст можна послухати на найбільших музичних стрімінгових платформах.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо. Байрактар.
2: Я був полустанцем в кор...

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: дачею.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: За це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
12: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: З нагоди Дня Незалежності Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було? Дивіться на ютуб-каналі Радіо Байрактар Лайв. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Реклама.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер. Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: свято, і кожне свято ми стараємося їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід, і я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів на Херсонській ТЕЦ. Знищене усе теплогенеруюче та енергогенеруюче обладнання. За повідомленням Нафтогазу, вночі ворог атакував станцію 4 керованими авіабомбами. Загалом з початку року цю ТЕЦ обстрілювали 10 разів. Додам, на Чернігівщині ворожий дрон знищив столітній храм у Сновській громаді. Церква згоріла. Спецслужби РФ посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених. Часто їх змушують шпигувати за військовими об'єктами. Іноді ворог одразу вимагає вчинити диверсію чи теракт. В обмін рашисти обіцяють нібито лояльно ставитись до полоненого та включити його до списків обміну. Хоча насправді така співпраця жодним чином на це не впливає. Громадян закликають не погоджуватись на ворожі пропозиції, а про подібні випадки одразу повідомляти СБУ. Через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків для більш гнучкої логістики. Про освіту. Цьогоріч майже 500 дітей стали ліцеїстами МВС України. Їх батьки, захисники та захисниці, які зараз на фронті, були поранені, отримали інвалідність, пережили полон, зникли безвісти або ж віддали життя за Україну. Попереду у ліцеїстів 2 роки навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську та Кривому Розі. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні Україна згадує про великого каменяра. Відзначаємо 170 років від дня народження Івана Франка. Вшановуємо пророка, мислителя та великого письменника.
1: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар.
2: Навесні проросте зерно, як у серці проросте любов.

0: Радіо Байрактар. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Запали вогонь.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Реклама.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт-ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо «Байрактар».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо. Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Покаштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 збільшилась кількість постраждалих внаслідок російських атак по столиці. 2 поранених у лікарнях. Крім того, до 5 збільшилась кількість постраждалих після російського удару по торговому центру у Харкові. Там загинула одна людина. Фахівці на місці ліквідовують наслідки прильоту. Продовжу тему. Через російський обстріл на Київщині знову пошкоджені продуктові склади однієї з мереж супермаркетів. Обійшлось без жертв та постраждалих. Магазини працюють у звичному режимі. Додам, це вже третя атака по логістиці цієї мережі за серпень. А тепер про підтримку. Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Про це заявив президент країни Олександр Стуб. Політик також наголосив, що партнери працюють, аби забезпечити Україну перехоплювачами. До інших тем. У реєстрі збитків відкрили нову категорію заяв. Державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії через застосунок Дія можуть подаватись на компенсацію збитків через втрату майна на тимчасово окупованих територіях. Це стосується випадків з початку повномасштабної війни. Кожен зафіксований факт – це крок до відповідальності Росії та майбутніх репарацій. І на сам кінець про мистецтво. Київ приймає 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Сьогодні перший день роботи. Глядачам покажуть прем'єри найбільш очікуваних національних фільмів і міжнародні фестивальні хіти. У національній програмі 14 картин, а у міжнародній – повні матриці Європи, Північної та Південної Америки. Кінофестиваль завершиться 4 вересня. Усі деталі на офіційному сайті.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.
3: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Темно.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями, дощі синоптики.

0: не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
6: Радіо «Байрактар».

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

конями залізними в золотих степах. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

0: в аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Росіяни по обіді вкотре вдарили по Основ'янському району. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі інформації про жертву чи постраждалих не було. Нагадаю, сьогодні рашисти у цьому ж районі вдарили по торговому центру. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Далі про підтримку. Житомирська та Хмельницька області надали прифронтовим сумам 126 мільйонів гривень на облаштування первинних вуличних укриттів у людних місцях, зокрема біля зупинок та шкіл. Наразі місто потребує понад 200 таких споруд. А тепер про черги з кораблів до портів в Україні. Близько 60 суден нині чекають на те, щоб дістатися. Біля Солінського каналу в Румунії. Ситуацію ускладнили росіяни. Не дають завантажувати зерном кораблі у портах Великої Одеси. Тож судна намагаються прямувати до українських портів на Дунаї. Черга вже вплинула на вартість логістики. Україна домагатиметься повернення 70-річної Світлани Лої із окупованого Токмака, яку російський суд засудив до 15 років тюрми. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна направить Росії запит щодо повернення жінки, її термінового відвідування та інформації про стан здоров'я та умови утримання. Пані Світлана не відмовилась від українського громадянства. Росіяни ж звинуватили її у так званій держзраді через донати на ЗСО. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Жеребкуванням визначились пари 1/16 фіналу Кубка України. На трофей претендують 32 команди. Майже половина – це представники української прем'єр-ліги. Лідери турнірної таблиці «Карпати-Львів» зіграють з ковалівським «Колосом». Вінницька «Нива» зустрінеться з київським «Динамо», а закарпатські «Вільхівці» спробують позмагатись із донецьким «Шахтарем».
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо.
0: «Байрактар».
5: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
13: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: З нагоди Дня Незалежності радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було? Дивіться на YouTube-каналі «Радіо Байрактар Лайв».
16: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно.

0: 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Energy.
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2020 року.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
12: Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Мороз.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Мак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Відтак загалом цьогоріч на програму з відновлення України спрямували майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відбудову шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Про це оголосив президент країни Олександр Стуб. Політик також наголосив, що партнери працюють, аби забезпечити Україну перехоплювачами. На Росії готуються до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, у Кремлі розраховують набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Так, Москва реагує на втрату ініціативи у війні. Постійне зростання рівня втрат та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників. Найбільш ймовірно, рішення щодо мобілізації на Росію ухвалять після так званих виборів до Держдуми 18-20 вересня. А тепер про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. І на сам кінець про гучне пограбування. З іспанського музею за 4 хвилини викрали одну з найвизначніших колекцій золота бронзової доби, так званий скарб Вільєни. Загалом поцупили понад півсотні коштовностей. У списку браслети, чаші, три пляшки та інші предмети. Лише вартість самого золота оцінюють у майже 2 мільйони євро. Розслідування триває.
1: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Уж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: За мене.

0: хочеш. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі мало хмар.

0: Рівно 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю 28 серпня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хельмітель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – краплі орані.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня, посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
8: Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: пробач, що сили втратив, маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув твої безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Тата Кеплер. Сухе літо кришиться, лється крізь пальці попелом, лишається стимами на долонях, вплавляється в груди оловом, топить легені, зношує серце під формою від телефонних розмов. Між нами дроти, по яким пливуть голоси мерців. Між нами хрести, на яких номери без імен. Між нами контурні карти, кордони смерті. Між нами чорна вода, по якій босоніж біжить Свята Марія з пораненим на руках.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Я, вода, дорогий ваш, села Крикісів, ферма. Все, я ферма старий. Ну, не старий, ну, бувший.
2: Їдай.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
19: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон-дерниця.
21: Той самий?
22: Той самий.

0: менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг RPU 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPU 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
10: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Радіо.

0: Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Береза». Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Береза».

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Піддаючись розпачу,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: За взводом взвод.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа Великого.

Бригади Якова Гендзюка, з вірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова десята окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: мого варти друж, я не суму. Все буде добре, брате.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо. Радіо. Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Введіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Вечір, як довгий ковток.

Смерть не заступить за нашу межу. Смерть неможлива там, де лишаються двоє.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: лишилися живі.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Берегта».

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія як день. Любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Люди як люди, а я народився старим.

доля твоя, будь ласка.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Кожен

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика, цікавився військово-історичними реконструкціями, але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо «Перекта». Музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Перекта».